Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

Трог над отмолбитем було. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.